wo din ye Nyankopɔn. Ano pɛ wo nkutu ne yɛde ma wo. Jonas wate, Juwaye ye wate, Jonton wate, Ofata.